0: gatasan, sir?
1: Ah, nawala nga kung baka.
0: Gatasan, sir?
2: Turo.
0: Sir ba, kining gatasan ba, sir?
2: Turo lagi.
0: Ang imong kape ba, gatasan ba? Wa ko mautanas imong baka.